0: faraniori tutuma zama o yakin kame yo yakin kan na gero na ruka
1: bi
0: ne mine kan na gero di ke tutuma dimpe za zibio alali makingon ko su ya faru ngwa gbadu faru ngwa bi te hewu hinon sudu ne mine na za ya te mana akin wuro ifu kuno fu kan gon gere gere wodi me zibio din kinnan no kabisa me de ya barfu kan bon kinnan kabisa di mbon mabeka anaki wo kan gonu ni ndo falon ko yakin kan nazibi barfo gonu kan bon kin kan na zaya an imano yi kulpai makame zangu ka zam farangi ngo be kan go ka yebuno dembeli mbon mako kari ma ha banki meri bate ke tutuma meri sin ka ka anu kulun sin ka te ya
1: be
0: kulpai aba ka medam
1: zayu
0: para kwe waka kira gonu ko hunayo sadi mo gine pwa hin kate
1: he ka gne irgon ko me nware na gouvernement nware abi franzi no zero di mone canivo kantedi na ba ana gusu demete abi na he donc de na he ni ka tonton ya sadi an gusu te no mo sans sans de nadia sadi ba buru ba ka ku fo dimite te masa hele boto do mo hunu te na
0: iba ki minti ta ki akin se no runa
1: ka gar te masa asba in te ka boto ka ko he ka te fara abi franku na ya demete donc he o kulpe se nang te masa ka bi ka masa gusu di abi kanivo di kulpe masa se meu mal la kar yiti te hebi ge sad ma hen te masa sadi kan nang te masa ka fancy sadi masa an gusu te no mo Alpha Tanko abin don na sen for han sen awon sen ni tendo mo kan don kan sen ni de me
0: ya we wakati bo ana ba
1: iba
0: iba garo iba yini dabuna
1: to an ki bo fo don ba ka bi te to
0: iba yini dabuna don ka iba wuro min tin za yakin ni se
1: Alpha Tanko der ba sen na du guna der ba par ku ngone abi boro kan na bon kan te te ka gouvernement ki ka nyo ndwa maka sen na du kuna no sa de ka ka gorogute koko abi e kai ngone president wada yik te masa an ngone beteo an ngone lesabu mete ya sinyo ba tek te masa koko atonton na seni abra sabio birno daki sabio Alpha Tanko derba gorek te masa baudu kulpe mbarno ancien president ono nyo kulpe ndon na para o jiri no kadi e kai asik
0: parane para
1: de mete na gana o jiri no kadi meno Usman Batoko meno abi e adirin gbe yo kulpe masa helika marugu te masa on parko
0: chal toko
1: parce que mbe ba me bakka me dangu ko an woni kaya dem iri be ka nyo kan gonu te sina kuna masa nsuben ka wadai e bi ci bagte abi mekine lalo awu he kay asim ba senio kam ba tontuna sedia senio du bakke bare foro ka masa abo par ko amfani abo nor yize kulpe amfani
0: dem de ba kulpe
1: an yarte bine gan na men na me kulpe masa an yarte ko amfani dem ka huni mai kay man na ka masa nyo kulpe kan gonu te baze no di abi har ku sizi ni no du kulpe masa kan na gbete bine gan no saka lafia de na sakala vie hank de masa meta bete norme kuna moje abazai ka basin ba
0: buya bongo
1: donc buya bongo abazai ka basin ten do ba demi ho kay man na tan ko special to ko masa un kulpe kan gulu ten masa na kuna he na na dan an na na dan ka Usman Batoko be pe birnu ka zama te kir ku wati helika kan na abi yayi boni ka kan na tan masa un kin ko gbe tek de no demete a hima wada yin na la sab de ka ki meta nye bate ka du bro chubre sari ka koto ko abi bine
0: gamu na asiri wakati ana bate ka na ine dawo kulu kulu na
1: don akulpe
0: ka na ine dawo ne wakati ana bate mama ki waran zai duka kire sallama
1: don mi del ba nyed gulang tano masa don ko in nan ka be ka sina pe o ma nyo kan gole sina di irin waran se iri pe man no hunde para kuku bele ir ganna kwe bon ir pe man no hunde para kuku ir para kuku ganna me na wole prefe kulpe na conseil na sia ou na delegue ou kulpe masa irin waran se ka paro madwa ka kote te ise masa he ka hima abi Alpha Tanko no ka bayin te ka kai kai wakati na ibaten
0: eh ya ibina ye account te gina nuka 51 akiden suna isuno nan ya ne ya no ka non la kareti ga no ba gafarata sai kasiman na wakati ni ka na bayin na ina hini dabu kulukulu zama to tuma don gonu ko ke alma akiga tilasi imbeni fagin zarika iteke lefena ne ya ki atenete gina nan nuru nasiru akiden su isuno nan ya jiro wa ma na kan goni yin do kan me aga na iba la kare ti me fo sare ri ka minti we buki ni gudede yana ta ke guru inza bon
2: Fraternité FM la plage publicitaire
3: Kwa kwa si metote aspa yeti yondi masuna kedi katena ginagida.
4: Zayango ba nomba atani,

Yamwera andunia ide su goswi andunia mia gusuno kawin dunia kuawa gabara nsumwa kwa gaba nyemu mia wati mia gusuno kasunti na wawa bebe wa nukudubuso inukudubi tushio kadakari biba mawa nukusankira nuso ni gusuno bwara nyemia siya sesuru anaru nyine kaweru nyina anye sa ya andunia we anye tontira ka gusuno migia wura mena besekuru sesuru sedakari yesa kokpensia pasukiana ya katiki aka unen bese ye kion sapo nwaru ndubuno nkwasia kiamani pasura su nukudubu tushia biragiogia yim wolo parakuru ti tanin nobu duamini tiana konka bedawa gokparara ye meri bisi beni babe gibia ye baka kpe ma mini ndi bube wingo nosia mane egasa sinamu mbose te basoko me uwe gbaja giandi sa abome ntingia egasa adogan ferdinand mbose ru sa loko kame gendi abome ntimo mi egasa awosi mbosiru za loke kame gendi abome ti aeso mi adugan mochom logojo mbosiru za loko kame abome ti a mi mi agosuza danyaga bosiru adagbe bosiru sa loko kame giendi abometi ayemi gudu bosiru gudu dagadogbe jigiendi kasire agbanyi yogia semojim bosiru sagba jagie sagba jamboseru dagba mboseru lawedum boseru bekuru banka wame loko kame abometi a eso mi awadum boseru sa monikpa rantengiandi kapipatie kagwari wintim bibu basoko me kwari wini basoka anagunu badeji egasa wimabu wingonobu windokiribu winsesubu kabebati kuro kasire bembibu bekuro bakpema sa aradio minindi kanuko sankira no buka bebe giwi ngono sia basuka meme fifonji adugan haosi leontine unkasan aye humekpe kuro wiya gusuno nsukuru wura ya merubisite baka kpe mami bube wingono sia babu beno sia me bako ka wingo woruko bene nan kwa giso suru 60 minin son ita yokan ko ba no baita katoriki saint louis gbedegbege gia kotonu ntimo bako nu kanami gengem giso ti aeso yokan koba no baitaye ben kanadi te paso comme saint thérèse apapo kotonu ti ami bako minti kana bagige kanamo bama minti kanamo ko bi ti aye ko ba aye ya de turi bane yokan koba no bayiru gisoti aye so mi para ku maro giso ko ba no bayiru
gwari winti nyen wome bako nun kana mi gengem arma mi ge ko ba no bayiro bako iko koto nun nyangire ni yirimi en ko ba no baita mini ko ba no bayiro bako kana gwari winyen wo winyenu ganka wa bem paroisse Marie Auxiliatrice yem biro me mi gwari winyenu ganwa giso atene son teni kanani be bako koko niemi nan kwa sia atalata suru 60 mini son ne yo kan ko ba no baita kanadi te baso ko me Saint Thérèse apapo kotonu mi bako pamma nun kana gengem seti ai nkwa yo kan ko ba no bayiru para ku maru geso gwari winyen wo me bako pamma nun kana mi gengem bansi an kanan ko ban pa nkwa sinteru adamisi sonu suru ni koba suru ni sonu ba tia budung koba wokura tia saint ben kanadite baso kome saint charles wagan boy kon temo mia bako nun kana adama migian kanate win gorun tito kota wanwa mi banka kanamu bankana bankpani pa banka sikuru wororu mo boy komi bim sikasikao mi bako dabu win sikuru wororu ko igati gandeka sui inwa meru bisi be me begi wi seril kwa wingo una no su me bako kaiko nane mbe no sia nkiri de me na siara na tobra gengem ko banne yesu ya sara ka nun pakinu nginda ita fatente fm so 96.5 san kusu wasam dibo so ada kiro ino ye beba ko masum nosia

Meti konton todo mi tola emi. Ena tenu mi mebi. Do wa emi nu kolo nu weketemiton. Radio Fraternite utu. Eniboy akuno zangbe. Gawe me.

Inze utru hunaruka no maraburu we barahara barako chena rqsubama no kiko gono ifa yon tana khul peiga waktina kamila riban zanose tamatam naduka dinikine labro ni ubono iba zanose on hinduko gono tenene sara girudo winka na waranka chi nido andu iya kunte awengi bil inzante gano igono labaro di imbe imwinga na kwete urkumiada wadani ifa Gibiri hinkantena ka woka kilombara saraka inze oza mborzon inza na weye ka fosinyo nufansa na nkosu nkimbo alabari gune ka ibaza nose tamatama. Niu nindoni imbe iwi kibwa sodo kamelisi naruka kolejiyo kangonu borgo nedo. Nego menki bineme name imbe direktofu na kwaido barbaru mse kia uimbo ufo na samanu fawani. Hamo alabari gune ka ibaza nose tamatama. Ne woni ndoni inkere tontono kebu hinzo ka jiro no kiro ndubak ne ahima borom maruka bi bak banna hin foyaima anki uda ko investi awon hin yoki bawdo kamme maferi wan wan yoten se sadim bomba fiso nuka basawan se ho nyino para ko investi wo ka kiro ngone kamme nkpe nyinki baki ban se nyina feri wan wan yoten se da kebu hinzo di ne investi un harkusyo na ko yin tuka ko babio Mais avant que, avant la barre, il y a des annonces et des tamatamas. Nous avons une question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la question de la kamu andubo norudi bine kamba kinno lukutro lise aimano andu kulpa jibri waranka mweteri kulpa makindu awin noru labari dubo neka kwekene ima zanose tamatama leo nindoni sina leiki sina igwara berina ka ganda kwe zeno kankinu kuhuna yu ibine gano wakuna mariga ntono kagweda wa beriberi ka wukam donki uin harukusu ibine gano wakuna Number four one you nadantakal laberi for you. Kiru ya kweko gonu senamu ibaradiga. Nangisingwa ido bifo. Deya sharia ka ahima magana naruka un ibaradi. Meta na ima magwete. Abon labari gonu ka ibazanose tamatama. Niu nindoni independansi un gingari ka iwa ibenega nokuna. Jiri wedu kinidu banna ifoya adira. Mete ba media Idrisu Bukari mekine kaza yiri bon ima bonza nonse tamatama. Labra okulpe alfa tanko ya baka nara nonse Christian yino kameda yino rkuman na aginde. Yenzo utruku naruka numu waruburu nki inkante ifo yon tono kulpe iga. Zee kaina akinose yu labari jinde okuna labari sintika iba kuina nonse. Bifo nobe bine zana abumota zana saroka mega jiri wedu kini iduna. Yiri wedu kinidu banna de abine yona kweko baro nye bine de bine yiri ka na bonta nasaro kame nye bine kia bon de wakatili na bon dangita wengengari na iganna kwe no izini iganna kwe sharia na no saraka do kame anguna sada mwurufu fansa wokoba de ya giri wa weng za boru zon inza na weye ka fosi zamahe na ka romia da wadayin Bine wengana kwa yeti yegi afansa. Adika akimi boruzon inza. Na weye ka afosio. Maye kite mborundo. Sadi maki mbo. Ndiya india. Zana mfansa wa mansa. Gibri inzante. Ndiya gibri takintena. Bine yona kweku barayo zama tutumase. Giri wedu kinidu banna. Bine kiabu. Ifo gana woka kilu mkweku. Gunu saraka doa kame. Ndiya giri kol kiteya. Gana kwa yabu onsuba inika. Guna. Sae maborufu ufansa za saraka doa kame. Ndiye mbine mwen sharia. Nya biri anaganda kwenu izini zaya. Kabine iwin ganda kwenu kubiyadu wadayi nka agunani. Barututuma nyena fansa. Za saraka nye hukula ki mbon. Ndiye za wukansa fansa za saraka doka me mburum. Bine yu na kweku barayu mse. Ndiye inadia labari kere. Nuka iba gubziri no sena. Labari ka iba kwe nano se nyeno. Ii win kib guan wan yu kiwa soo koleji yu doka mena kangonu bine me name o imbi. Gumanansi na niyaza nye direktoe foyu na guido barbaru unse. Diba yekite yu kai gonu boruga na nekame inke parakune ya gina. Wakakira adon gonu shuyu nikidoka mabara ba direktoe na samangite gema. Shuyu. India gema adoni makaga na nye sama nufawani. Turuwi. Na nye sama banikani. Banikani mu iade na bari yu anu anu yodite. Shuyu.
zongo bomwin ya bargi wan wan yodi nate ya imbe solo ka ke bu khinzo mbaye nasara girido bin kan na waran ka kin nido ka kun nasara girido bin kan na waran ka kin niye awun solo na ka gomnan si gonu ko te director na ke bu har kusun wan wan yo na san so for you na ko ido barbaru unse de yi gonu ko wal na ruka baru yo ka unte nasara girido bin kan na waran ka kin nido ka kun nasara girido bin kan na waran ka kin niye ke bu khinzo metre ki ba kweo ke wun har kusiyo sannaba ikwe mate nkulpaise kwero bine kan na ba me samma ikwe ma barika dam sari gbiri main ka te kaima la barike re bon ibeni narana la barika iba kwe na no se ke bu goido di folon kuno ibake inbe ke bu khinzo ka giro no kiro ndu bak bakri win duri ahima boroma du kakwe university ma be hini foyaima ankyo awun keyo gumnan sinaniaza nye university wanwan yodo kamme alfayo metri gibakwe ya beriyo koyanyo kobabeo oka kiron giriyo no ndubakini nkulipa ima kekubi ikpara kuhin university buku beridi nindono nkubika wikina amfimila kazama tutuma nkubi nindoni maka gari zama tutuma za metri gibakwe oka kiron kweko gono university do kamme metri gibakwe yo di banna ke buku kwara kun investi mwin arkusuan wanyo ke kube buku beridi ga la waka kirun bara burtegyo nan yan nan babeo waka giro ndu bakna mbon ke kube nyem kabu kabu nse nodia waka kire oban sharia hini za sharia ke yodo kame ahimano baki kaza

almaki neno, laru kineno, aba, ini kaza, ba kaza, yana abogun, uka sharia doa kameno, yana firigi wanu wanu, yuten kulpa ise, eka ba me guna hayo, nye ba me, ha, nye aje, ba me kulpa ise, binidi, uka kirun kweni ndo, ka jirio no, mtutuma ndubaka, mkuna wafuyo kamani na nyinki, ah, bine yu nalu kafiri yu kan tenyo se agenyo ukulpa ise deya bame behini kahi manza sada unu ya kuba deya na investi wing sirani yu kan sirani kuya kuba beu kibu ukinzi odibonka jiro nundubaka bame beko hini kuba nzao ya haba unu zagu nabaki kaza dana inoza ya haba unu ase deya unfiri yu anu anu nyeno non se on ateneo kaso na batri hondu iya kunteo awin jibri idunte on ikyo ateneo kaso na batri hondu iya kunteo awin jibri inzantena para kuni university awin bugube di nunka mfisona nye na yoyo teretanindo nye fili yu anon ka kwe kogo nye nonya aje ba me kulpese labari kerebon nunka iba guziri no sena labari ka iba kwe nanose nye no iba tokite no iwin kbara yu iwin meri yu do kami lokotoro ka nza alkawali bon ngumunansi do nanza alkawali bon nasara jiri do winka na waran ka kinugu lokotoro na ka nza la sabuka nza bifo ka so na batri khandu iyenteo anwin jibri waran ka kinin zante nyano inwin miniska kire okula naru ka bene win noru adaka do kam rodrika shau agonu ko ki woka kimi ahima naru ka decentralization win seni para kulpa mahina abon para kulpa ima kula na wingu uka ngonu kwa hunayo para kuna wimu wajine kweyo ya bono azan sidi metri kibakweyo indu katon dojina haima lukuturo kanza alikawa libon gumlansi ya adoni nanza alikawa libon nasara yirudu winka na warankaki niguri deya meri yon noru adaka adoka me nyenu mbakim lukuturo dibana deya ajan de sante kontraktye liona kanza nasara jirudu winka na waranka kinigu unwiseli no igonu kote ya deya iwi mbene kwa minu wanu wanyo para wanu wanyo kaigu na weye kini yedi deya unwini noru adaka adawa kame nyono mbaki nkamedam sari metri alahali lukuturo di kanza alikawalibu mkawo kina agent de santé contractuel 2025 boroni deya meriyo nyo ya baki nkambana kabine mbaki nseku ene ingonu kuki woka hezaya noridi mbakin ka banano gwetirori se andu kulpa yungu jibri waranka andu kato hali lukuturodi maluko kula nakbara yodi lukuturo mwini haraka wanu wanyo alafia mwini haraka wanu wanyo marigante anu ka gorokasine ino inu kogonu ikulpa ibini deya kwa minu wanu wanu weye kiniyedi inadia ngomnansi meki nona ka aza deya kakoku kweni deli kweba metri kibakwe oboni mafuka li komini udo waka mayakini ya kakula na metri kibakwe fuka mbaka aza alikawa libo mwon awinseni li sari kato kwenye inwi labari baka aza nonse ambisa na labari kirebon nuka iba guziri non sena labari ka iba dobu na nonse ni nyano independence awin jingari jiri wedu kini idu na za beneki abon nye bene na kukari tutumate amogine kuyo udo waka me zana sara giridu fo nazoniga na wedu yeno bene ainika abonta zana sara okamega nye honkuna giri wedu kinidu na za bene aki abon deye zaya bon imu nye imani naruka ibabe idekhisu bukari kere adon barakbara kuzi mene sinti wing harukusu siya ayo na nye kito idrisu bukari metendia giri wedu kinidu za bene aki abon yaki o iba ki bene inika kukari tutumate giri wedu kinidu digame mwenye kuyo doa kame. Domi wakuna India. Gainwi ala mari doa kame. Blanga gure dom. Dana ke blanga gure. Makigi kaza. Deya pakwa ji. Agano abene ndonga abena. Nya kaye. Iza mani wa mansani. Habu. Nyano abene gonu kutinku. Nye inwi gabi gano doa kame. Bene magonu kumunyo. India zana sara giri dubi nka na wiki nidu. Zakaka bene donki habu fari. Nye wamansa igu nasara jirudubu nka na waranka kinidu. Nye zakari haya katontonu. Nye benego kwe mojini. Hafona. Hainkante ndia dum. Zaboron chiu. Nye ngu na

0: kahoro mi ajo tonu jole
1: do jong tun kanwe apotonu kunopo taunpi atongoji
2: 96.5 MHz
1: do hodonu we kete fraternite ton mina dongba bi bombo mi ton le dapa bo nu wa mewen mi ton le ajo jaja mi ton le do nu ese mi ton le nwe je do bene to mi to me file e jodo me wigbe ti le.